Pozdrav mojoj Tanjici, mojoj kraljici, da si mi živa i zdrava, volite puno tvoj Tajo. Ostalo neka pjesma kaže, tebi pjevam čeri od Adnana i kaže pozdrav ekipi Kafe